Nou, kan man nå mere den nogle skat, nå nå bi ham, nå nå at svit, at det så bedst, kan man nå nå at du tak sit, og når det svovit med dukke, bit med hætter gående.